0: lan apik dikonsumsi nganggo penderita-penderita penyakit stroke, diabetes, asam urat, TBC, lan penyakit-penyakit kronis liyane.
1: Waduh, mantep. Pantesan ana tembangane, jebule di

wong-wong sing wis nang alam kubur, sampean sering kirim donga kanggo wong-wong sing wis mati. Mene giliran sampean mati, sing dongakno sampean yo akeh, sing kirim donga gawe sampean yo akeh. Sebalike, saiki sampean kok males kirim donga. Saman gak gelem dongakno ahli kubur. Mene giliran sampean mati, yo gak pati ono sing gelem dongakno sampean. Manfaate opo sih dongakno wong sing wis nang alam kubur? Bapak Ibu, sampean lek kirim donga ndongakno wong sing wis ndo alam kubur, iku sampean oleh donga teko malaikat. Malaikat lek ndongakno ngene, walaka misluma da'autahu. Sampean yo tak ndongakno padha karo donga sampean nang wong sing wis mati iku. Contone ngene. Bomo zaman kini dongakno almarhum Pak Lurah, kan Pak Lurah dilungkas mati. Ya jadi wedi ngono Pak Lurah, wong ancene urip nang donya iki mek dilu. Dadi yo gak keliru aku ngomong nek Pak Lurah dilungkas mati, wong nduk donya iki kabeh yo mek dilu. Masih sing ceramah iki yo padha, tapi disian Pak Lurah. Terus sampean ndongakno ngene. Ya Allah. Dosa-dosae Pak Lurah panjenengan sepura ya Allah. Iku lurah paling wapi. Pokoke selama dipimpin lurah iku, Sidora Harjo iku maju, masyarakat suweneng duwe lurah iku, ancene lurah wapi. Kapan ketemu kiai mesti nyangoni. Umpamane wong nyatane iki yo enggak kok. Umpamane kok. Loh. Ngono iku, Bu, sampean oleh donga teko malaikat. Jare malaikat ngene, "Iya, Bu, sampean yo tak dongakno padha karo lek sampean dongakno Pak Lurah, muga-muga dosa sampean kabeh disepuro Gusti Allah." Nah, untunge napa? Untunge ngene. Dungane malaikat itu mesti mandi, mesti diijabahi Gusti Allah. Lek dungane sampeyan kan durung karuan mandi, dungane sampeyan durung karuan diterima. Sampeyan oleh dunga sing mesti keterima, mesti mandi mergo dungane malaikat. Jadi ndongakno wong sing wis mati iku rugi ta abadi? Lho lha gak nyaut. Wong kene iki rupane ayu-ayu kok rada oon yo. Wis mari tak jelasno kaya ngono sik gak paham. Ndongakno wong sing wis mati iku rugi ta bati? Bati mergo oleh donga teko malaikat mesti keterima, mesti mandi. Padahal dongane sampeyan gurung karuan keterima, gurung karuan mandi. Understand? Nah, terus maneh ngene. Lho iya men karo mikir ngene iki rumangsamu. Rumangsane syukur jeplak ngono wong ceramah. Lha lapo atik didongakno barang sih? Lha kabeh wong iku butuh donga. Wong apik ya butuh donga, wong sedengan ya butuh donga, wong gak pati sedengan ya butuh donga, wong rada elek ya butuh donga. Apa maneh wong elek sing sampe saiki lho sik ngoceh ae. Iya tambah nemen butuhe donga, kabeh butuh donga. Api-api menungso niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wae Kanjeng Nabi sering pesen donga para sahabat. Ya sahabat-sahabatku, awakmu lek donga ojo lali, aku katutno. Padahal Kanjeng Nabi ku lho gak ono salahe. Kanjeng Nabi ku gak tau keliru. Kanjeng Nabi wis dijamin swarga tertinggi. Sering pesen lho ngene sahabat, awakmu lek ndonga, aku katutno nang dongamu. Lha kok ngono? Karena Rasulullah punya

daftar ndukono. Lah terus jatah swargane apa? Melu wong tuane. Iku nek wong tuane mlebu swarga. Lah nek wong tuane nang neraka, ya ndukono dadi anak terlantar. Terus ya apa nasibe? Tenang, engko ndukono ditampung nang yayasan swarga. Kok panti asuhan. Ono swarga iku ono yayasan, ketuane Nabi Ibrahim. Ngono infone. Jadi cara jatahe nang swarga iku melu bapak ibune. Mulane arek sing mati cilik iku meneh. Halo. Geret wong tuane mlebu swarga. Ngene iki sampean aja salah paham, Bu. Engko toto omah duwe anak cilik ditekek gundune. Wis tak patenane ae cek nggowo aku nang swarga. Engko yo sakno Pak Kapolsek kakehan tugas engko. Halo. Dekne meneh nang akhirat iku ketemu wong tuane. Dadi tugase iku nggeleki wong tuane. Saman bayangno ta? Di antara miliaran manusia, mulai umat pertama Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir ngelumpuk dadi siji. Lah arek iku duwe tugas ngeleki wong tuwa, duwe anak sik umur 2 taun. Saman culno nduk njaba terus sampe nyelempit nduk tengah-tengahe jamaah iki lho. Kongkon ngeleki anakmu. Paling sampai subuh gak ketemu. Lah itu miliaran manusia. Arek sing mati sik cilik iku tugas sing ngeleki wong tuwane, dekne gak lega, gak ayem-ayem lek gurung ketemu wong tuwane. Lah nek didongakno, dikirimi donga, disedakoni, dislameti, iku arek dadi cerdas, lincah. Semakin sering didongakno, semakin sering disedakoni, arek iku semakin lincah, semakin cerdas. Geleki wong tuane yo cepet ketemune. Wet-wet sat-set ngono. Wet-wet sat-set sat-set sat-set sat-set sat-set ketok wong tuane.

panjang wis ngarani dawa punjung duru pomoto cineng kalo sepiro dawaning kraton lan dulune gari. Yo kejaba mung dawa kuntarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kalokasane padhang obore dhuwur kukuse.

setengah dino akeh para kawula ing samyanggon raras. Ing ajiwis kacarita yen to negara loh jinawi loh terus kang sarwa tinandur dadi

Pasiban ning para loro praja nyuwun ing pasiban Jawi. Amblabar senawang sangka mandro yayat jaladri mungging daratan.

0: iki ono pawongan ingin manjing ono ing stinggil Binaturoto. Sawise prayoga pisuwan Sirapada kanthi raharjo, kula nuwun nampi pangestu dalem tiyang agung kados mboten kirang setunggal menapa anggen kawula marak sowan wonten ngabiyantoro. Kejawi saking menika kepareng kula ngaturaken pambekti mugi kunjuk ing ngandhap padha mawantu-wantu. Banget panarimane isun. Sawise prayoga jeneng Sira Sangka ing ngendi pinangka lan sapa kang dadi aranira. Menawi paduka ndangu dumateng kang abdi dasar kula wonten porpi kula menika tedhan saking negari ing Giri Saloka. Kawulanipun Gusti kula Prabu Jayeng Gusti paring dalem nami kula Rekyana Patih Manggarmaya. Kula kepareng genta nyuwun pirsa menapa menika negari Ngastina paduka Kanjeng Diwaji. Ingkang kepareng jejuluk Prabu Joko Pitana ora ana loro telu kejaba mung iki. Kraton Ngastina ingsun ing nyekel panguwasa Prabu Joko Pitana ya ingsun Kurupati negari Suta ya ingsun. Syukur bejo sewu. Sawise prayoga pisuwani ora paran tarunane jeneng Sura Maraswan semengko pengawak brojo ndamarsasi. Nuwun kepareng mundhut aturan ngarsa dalem Kanjeng Sinuwun sewu kalpatanipun ngabdi mugi pinaringana agung samudra pangsami. Sowan kula ingkang pisan ngaturaken pabekti angka kalih ngaturaken kawulingan bilih dipun utus sesembahan kula Gusti kula Sinuwun Prabu Jayeng Gusti. Tinanggenang aturaken sungkem wonten ngabiyantara tak tampa tan loro tak petelake ana dodho kendelo padha-padha. Menawi sampun katampi ngaturaken kawuningan bilih dinten menika istanipun ing negari Giri Saloka badhe tetepan nalindra Gusti kula Sinuwun Prabu Jayeng Gusti. Namung kemon nembe nampi wasitaning jawata saged jumeneng nalindra lestantun badhe nurunaken wijining nalindra utami menawi kiat ngelenggahi dampar pusaka Ngastina ingkang sebat dampar Kencana. Mila bab menika Sinuwun mugi keparenga kadaratur panuwun pun ngabdi keparenga pusaka Ngastina Kyai Dampar Kencana badhe kula suwun ngampil kaboyong wonten ing praja ing Giri Saloka. Ewa semanten yen wonten bebingah keparenga sumadung dawuh kula kantun ndherek kersa dalem Kanjeng Diwaji. Paman, paman Durna.
1: Kula nggih.
0: Menika badhe nyuwun ngampil dampar Kencana minangka srana tetepan nalindra Prabu Jayeng Gusti.
1: Prabu Jayeng Gusti kuwi ratu ngendi ae?
0: Nalindra ing Giri Saloka namung sakderepipun nyuwun pangapunten dalem sewu. Estonipun mboten wujud jalma manungsa. Bilih Gusti kula Prabu Jayeng Gusti menika wujudipun duwi panggo. Mila ing saking menika mugi keparenga marengaken pusaka dampar Kencana minangka srana anggenipun jumenengan Gusti kula Nata Agung.
1: Pun saniki ngaten nggih. Menika dipun dawuhi medal jawi supados tenggo wong sak jawi ing stinggil Binaturoto.

0: Aman.
1: Pulang, Ger.
0: Gampar kencono badi punsur ngampil Prabu Jayeng Gesti. Minongko sarono anggilipun badi jumeningan nalindro.
1: Oh, gandak beguduk manyar-manyar. Menawi kula rasakaken kok menika ngemping lorong gigi pati. Luwe-luwe sipate ratu-ratu gajah kok dadi ngucam rasane lega dampar, mongko gek dampar ukurane jamu manusa kok diluwi gajah. Apa nang semplak-semplak.
0: Kangge.
1: Tuju ukurane kok warna-warna wae ora. Gajah ki lenggah ya kudu nganggo ukuran, tanpa nganggo ukuran ya dadi malah pusah basa ora karu-karuan. Nggih boten dicuni.
0: Nggih.
1: Klambi sing ora ukuran ya ora sedeng. Kacamata sing dicukurane ya. Marah-marah ra weruh.
0: Nggih. Iki kabeh niku kudu nganggo ukuran ning atase pun duwi pangga.
1: Lah mulane niku. Niku ming pokok arep ngrusak negara Gusti ngancam panjenengan ngaten. Anggepipun wis diake ora ana sing digdaya. Ora sing gedhek.
0: Nggih.
1: Boten perlu kuwatir, kula ing badhe nata para kadang paduka mangke kula ature. Angger niku kula minta atur teratur ora ana apa-apa.
0: Sing ngatur Kakang Durna.
1: Nah, pun. Mangke kula ature. Kabeh to temandang ra kula enak-enak iso layah-layah.
0: Ora nggih. Yen mekaten kula semanggaken paman ujung. Ampun ngantos dampar kencono kenging kaboyong dateng negari. Ing kiri saluko
1: cekapun bapak piyambak.
0: Kejawi saking menika keparengipun bapa nyuwun pamit. Medan jawi nata para kadang paduka Kurawa anak Prabu ngatos-atos paman.
1: Senajan pun bapa semanur iki kepareng minta pamit. Pun bapa ing badhe ngatur para wadya bala lan kula tanggal jawab. Munduring patih ingin suan ngerso damana Prabu dipun sebatakan patih sinem manggar kambil
0: manggar moyo
1: ya niku manggar noyo
0: moyo
1: oh nanggi niku moyo niku ejo moyo ayo tertanya-tanya angkat
0: lo nyewun pangai itu dalam Koko Prabu kepareng kengerai medal jawi ngati-ati di Mas Tirtoroto.
1: Ayo, tata-tata metu.
0: Wis paripurna pangandika ing nata sabdo pandita ratu. Sabdo pangucap pandita temen ratu ngarani pangandikaning pendita sekrimatan kena wali-wali yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Yaya Tirto Kresno kang kuping lancang buya kepar mebe estri mana arso manjing kedatun kundur dalem kang sinuwun mulat pasih baning purwadya bolo sinawang sangka mandro pindo ilining banjir bandang kang ambelabak ing alun-alun

0: Paman Arya ingin putra ngawungga badhe nungsung pawarta nyuwadung dawuh. Ngendikanipun kadang kula Yai Prabu Joko Pitana paman. Nungsung pawarta man, nungsung dodo. Kula gajeng delek nyucing wirda man. Ampun ngantos kadang lajeng kula culi paling dawuh dhateng kang putra pun dilmo gati. Bagaimana? Ngendikanipun Koko Prabu Joko Pitana man. Yen ngantos diangu niki mangke kula wonten mriki, minta maaf man, mboten saged dedili. Agonjur minta maaf mboten saged berdiri. Jur ngapa? Kedhiangan nangge kula suwan mriki niki ban. Tadi cara-cariku kulang sip ngoten man. Ayo. Bocah-bocah Kurawa kula. Aja nganti padha salang tunjang rebut dujung nggonmu padha nungsung pawarta. Marta wigatekno aku bakal wawancara marang Raka Manggra Dipati Karna. Sligo. Angger Dipati kula paman. Rikala wau ngajeng ingkang dipun rembak setinggil binatura ta karana kerawan ingkang rai Werkudara anggugataken ingkang raka sinuwun ngamarta anggenipun ngasta pangwaos mboten saged adil. Lajeng Werkudara sampun dipun paring keterangan dumateng Kakang Durna ingkang isinipun supados punta dewa kakendhelaken Werkudara ing jumeneng Narindra. Betal menika Werkudara sampun wangsul dhateng Amarta ingkang niatipun badhe rembagan kalian Puntadewa. Ewa semanten wonten dadan nglayoni dadan nusuli utusan saking negari ing Giri Saluka utusanipun Prabu Jayeng Desti naminipun Patih Manggar Moyo. Badinyul ngampil dampar kencana. Minangka sarana jumenengipun Prabu Jayeng Desti mongko sipatipun duwi ponggo. Usul man.
1: Apa?
0: Si jenenge duwi ponggo iki apa, man? Gajah. Gajah niku lak kewan man, ayo. Apa tu mending atasi kewan kalau gak jambal itu gimana man? Nopo betul nakut-nakuti tiang. Nakut-nakuti ini apa? Atasi gajah itu gede ini lho man. Gede ini ku betul lumlah itu man. Gak jambal itu kulane kali menungso itu upama digul lenggang itu yang sing lenggang itu tiang roh delemong itu pas. Nek gajah sing lenggan apa mboten sesak man? Ah, iku minangka kanggo sarana. Kalau begitu, nyutel yang sangat yang sing jenenge Patih Manggal Moyo niku mung ngajeng gerak jaluk dampal kinalya pusaka teng negara pundi niku mawon? Giri Saluka. Lah niku Giri Saluka. Niku tenane ngoten niku man. Menawi dal atul kula atur. Niku boten sah dipaling kemawon man. Paling man. Amun niku mangke ya dipaling ke itu daripun kula wong ngeli. Apa? Ngeli. Ngeri. Angin ini ngeli. Tadi rasa ning Kurawa ditinggal dampar kencana kuwi ngeri. Ngeli man, ngeli. Iya. Angge dalem ngeli niku boten kecuwen, nek kecuwen 뭐 싸게 빨려 꾸려고 그랬으면 또 덩글링 흘리니 그저만 아이여. 아유, 반전 뻔들. 몽고, 군, 세, 개완. 군, 개완, 그, 세, 오까, 오까, 마티, 발라니, 개, 개완, 만, 개완. 이 반전이 걸려 마찬, 그들리부. 망그 반댕, 가리치, 빼땅. 울려, 가리치, 띠, 안, 아여. 몽고, 옌, 개완, 웨트, 여구두, 가로, 듬밋, 웨트, 양, 개만. 아기 반전이 걸려, 웨비. 가리 드라꾸라 유가리 니꺼만 싱크클리 클레봉 니꺼만 오 빠리 라 니기니 싱크니 올라시 좋아 빠리 랑기니꾸만 빠빠리 망 야, 뭐, 야, 저, 문, 이거, 문, 저, 문, 이거, 야, 이거, 살루, 저, 구, 저, 야. 라, 지, 사깽, 그, 빨리, 뿐, 야, 이, 브라, 부처, 커피, 또, 난, 괜히, 뿐, 바팅, 그, 바, 까, 또, 뿐, 이, 니트로, 사깽, 그, 니, 간, 이, 뿐, 가, 깡, 두르노. 브라, 요, 기, 니, 뿐, 파테, 망, 갈, 모, 요, 디, 뿐, 왕, 이, 솔, 아, 깟. 아, 웃, 문, 이거, 디, 뿐, 앙, 급, 다, 뜻, 멈, 말, 아, 니, 나, 가, 리, 기, 스티, 노. 라, 스, 파, 만, 두르노. 어, 이제, 겟, 반전, 그, 뽀라, 이, 스, 보튼 프로 마타스 보튼 프로 마타스 kula ingin patinata kula ingin patinata lajeng kurawa kurawa sak menika dun bagi dados 3 baris pendem baris gajar ingin sebagian nempuh wonten peperangan yen pancen boten kengipun peringgaken sae budi sembadari bongko dirampungi tanggung jawab durna Imas tulis rawo wonten bayu koko prabu. Aja nganti kelayatan kabeh para kadang purwa didhawuhi kegaman. Dipethuake pate manggar ora gelem semingkir. Restantane boke paku jare sedika iku nyemangat mangkat-mangkat.

istun urutsak katmani rojo diwaku. Pi menggoto bocah tumenggung kula nuwun wonten paring adawu. Sawise aku mangerti kana negara Ngastina kang wektu iku wis sirep ora ana sabawaning para satriya. Kabukti padha keplayu kabeh ora ana ingkang wani ngarepake marang awake dhewe. Apa prayoga dampar kencana diboyong sangka ing praja Ngastina disewanake ora ngerso dalem Kanjeng Diwaji. Nanging saking penginten kula yen to dampar Ngastina dipun boyong temtu mboten badhe saged. Jermeniko dampar pusaka kirang bejanipun kula lan panjenengan nampi bebendulan kenging tulasari. Lamung sangka pamrayogamu menawi saking pamrayogi kula. Kula menapa panjenengan wangsul sowan ngarsa dalem Kanjeng Diwaji. Gandeng rikala semanten namung nampi dawing jawuto. Senadyan to dampar mboten kaboyong wonten ing negari dalem Kanjeng Sinuwun Prabu Jayeng Desti. Prayogi Gusti kula nata agung supados rawuh wonten Ngastina lenggah wonten ing salebeting kedhaton Ngastina menika kemawon.

Wang Sukmono kang linwih wong bawun langging sinunggi datan aurat. Ora bakal sinangling wawasan ingsun kaya kiat majan ingsun ing randu gumbolo ingkang tumeka ing praja Ndrawati swanana ngarsan ingsun. Sawise prayoga piswani ora padha kanthi raharja kulup Antasena. Iyo nampa pangestumu wa kaya ora ana alangan siji apa tekaku. Ora liwat pangabektiku tampanana ya wa. Iyo ingsun trimo sira ngaturake sungkem ana ngarsane ingsun astuti ingsun enggal genti tampanana. Tak cadung tan loro tak pundhiya nang mestaka dadi jejimat radaging kayuhanan. Kadangipun Kakang Dimas Antasena padha kanthi raharja. Iyo pangestumu Kakang Samba kaya ora siji apa nggonku sowan. Syukur binagi sewu. Manggih raharja anggir Antasena. Iyo Pak Cilik Sencaki kaya tak sawang pinanggih tentrem ora ana alangan siji apa. Senajan to keluarga Ndrawati uga semono. Dene kabeh pinaringan ayo mayem tata titi tentrem. Inggih nggih. Kula ngaturaken prembagi panakrama nggih. Iyo Pak De Udawa tak trimo. Kajaba sangka iku sawise prayoga piswan sira nang ngarsane ingsun paran darunane jeneng sira marak swana nang ngarsane ingsun katon sumengko pengawak brojo ndamarsasi kulup Antasena. Sawanku sing pisan ngaturake pangabekti ing angka loro. Sumurpa Pak D, dino iki negara Ngamarta katon nguwung-nguwung kaya dene ilang memanone karana pepundhenku Bapak Werkudara sing lunga tanpa pamit. Rikala semana digoleki Pak Cilik Nekula lan Sediwa uga blas ora ana katon. Pak Cilik Janaka goleki seprene durung bali. Ingin kaya mengkono mau wa Prabu rinowengi mung tansah monco rawat monco diroso sedulur papat wae kok nganti ilang kabeh. Mongko nunggu-nunggu rawi wa Bathara Kresna ora rawuh-rawuh. Ana ngono kuwi dadi puteking penggalih nganti aku ke darang-darang sowan mrene. Sing perlune bakal tak suwuni keterangan. Njur donangan di bubaring poro pepundhenku sing dadi pokok lunga dhisik dhewe kuwi bapak. Mongko lungane bapak ora ana sing dipamiti. Anak-anak ya ora do dipamiti. Para bojo-bojo ya ora padha dipamiti. Kaya disendal mayang marang Kang Maha Kuwasa. Iya nggir. Lah sing mesake iki para bojo-bojo sing padha kontrang kantringan Ibu Arimbi, Ibu Nogogini, njuri buku dhewe urang ayu padha tetangisan. Ning kaya ngono kuwi ya mung gumantung saka dasar. Yen dasare kuwi ora tau ditinggal lunga genah yen nungas nangis. Dasare ibu ya tresno karo bapak. Ning yono sing bojo tinggal lunga mas nang ora ilok-ilok. Yono. Malah bisa kelakon yo malah sirik-sirik. Lah kaya ngono kuwi bojone sapa? Ayo bojone wong Amarta ning ora usah tak kandhake ning cethone. Terkadang nek sing lanang lunga mah me apan. Yung ah ngau katok cekak ono. Iya. Ojo meneh kok ngantek ditinggal lunga ora seneng lagi. Ditinggal mumet ngantuk ngono wis. Salin seringat ono. Iya. Anak kulanang Ndrawati bocah bagus. Kaya-kaya ingsun ora bakal kabutan jeneng sira matur kang mengkono.
becik banjur ingsun niti priksa ana jroning kaca paisan coba kepiye dawing jawata. Wis saking enggal priksa ana kaca paisan ana gambare apa wae.

0: Bocah santri,
1: kula nuwun wonten paring dawuh panembahan.
0: Kowe ta ajake ana ngarepan aku aja nganti gugup ing pamikirmu.
1: Is kedik geragapan ing manah kula dinya kadingaren panembahan kemiji dateng ing abdi sepados ngabiyantara panembahan.
0: Ing wektu iki kabeh para kanca kancamu kaya wis cukup anggonku paring wejangan lan wis cukup anggonku paring seserpan.
1: Nah ini
0: mingkari kudu nglakoni apa kang dadi wejangku, kudu tindak no apa kang dadi wewalerku.
1: Nun kasinggian
0: kejaba sangka iku santri. Aku sawise mulat marang kahanan ing katon Nyolowadi. Upamata aku ora oncat saka ing pertapan kene, ana apa-apa aku mesti bakal dadi parang jujuan. Awis pisan aku mireng pawarta yen Raden Werkudara iku murca saka Ngembanan. Sapa sing ora ngerti yen batin pancen kuwi nunggal bayu karo aku.
1: Oh, inggih leres penemban.
0: Mula wektu iki mangsa bodho pertapan Tunggonono lan aku kepingin bakal labuh sungkawa angupaya bendaramu Raden Werkudara banjur kang angka loro ingkang perlu bakal ngilangi marang angkara murkaning jagat ingkang Anyolowati.
1: Anoman Pracandra Seta

Kok saged ngendikaken menawi wonten angkara murka ingkang nyolowadi katitik kahanan ingkang kaya ora kepenak ing pangrasa. Sejatine senajan mung menang-meneng kaya dene awakku iki aku rumangsa

kelangan sedulur. Nanging bab iki ora perlu tak kandhake karo kowe kaya-kaya ora ana wigatine. Jer iki tumrap sapa wae ora ngerti kudune mung aku ingkang ambu didaya. Ora kena dibantu sapa wae munggu kang dadi wigatiku. Oh inggih. Mboten sanes ngendikane pun sang dipenban sedaya kula namung istaken dawuh wis mongso bodho. Pertapan tunggunen aku tak nglebur laku jalak peninggal jajah di somilang korit. Oh inggih penemban.

Ling iki kaya Yayi Werkudara. Nanging gumun kuwi ngatasi Yayi Werkudara kok sing ngetutake kaya wong Ngestina. Sajak kaya sinranggone lumaku. Weyo. Nanging yen iki Yayi Werkudara kang saknyatane saka pangeranku kaya dudu. Jajal tak petukne. Nanging gonku metuke ora wujud kaya mengkene mengko mundak dheweke mangerti lan aku ora bisa ngerteni jeruning pamikire dheweke. Becik aku tak nyamudana dadi Yayi Werkudara. Rikala semono sang topo begawan Anuman prisa Raden Brotasena inggih sangka ing kraton Ngastina. Wus uninga kalamuta puniku telik sandipaya saknalika racut raga salah kedaden dadi Raden Werkudara.

Lho ketoke laku dadi Werkudara mau urung sepiro suwene kok. Iki ana Werkudara kok do uleng-ulengan iki. Ora karu-karuan iki. Sing opahi sapa iki kok. Uleng-ulengan kok mesti anggon-nggon kaya ngono kae. Lah nek model kerengan kono kae genah kerengan model kuno bantingan. Gentenan sing banting genten dibanting. Sing maune banting nang dhuwur dadi nang ngisor. Aku nek ora tak damekake. Ing atase wiyaga kok do kerengan Werkudara kok do kerengan ki awake ora karo-karo genep telu njur. Damai sosok ngono.

se ki o në varëkut, o ro më ne. Varëkut, o ro s'ko gëndi. Ajo se ka mlaku, mlaku, ka jo. Ojo ngalang-ngalangin yang kono tak nguni kerengan karo warkudoro kai ngejak pirang dino dodini warkudoro kaya jocok doko ngono kuyora sing akur nyambut kai bebarengan awet bangsane kaya warkudoro kui kudu sing bisa bebarengan tumandang gawe ngono karo paribasan gotong royong nyambut gawe. Awet ke karaku sebangsa, ngono lho. Werku doro ming siji. Siji ora cukup kok ya paling ora ki nggawa telu. Kendang gender. Ana werku doro kono sing kendang. Aja tok padudon kok ngono kuwi ora. Iki ming kak ming padha dene werku doro ya. Aku ndamekake. Mengko nek nganti sing panguasane sak dhuwure Werkudara melu turun tangan. Ala diloko to kuwi awake dhewe. Sopo upamane Wakarsana tindak rene wis. Piye ngantasi Werkudara kok dora akur ki naremu kepiye? Mengko dheke basir. Lagu iki kok Werkudara kok malah ndameake Werkudara patek normal. Lale normal normal aku iki ning karan ya Werkudara ki beda-beda kok ya ya ana sing gagal ana sing ora ana sing sugih ana sing ora ya ora mah itu ayo sepen kok ya ayo do mulih bae bareng yur mengko padha asra keluputan lan tujuanmu kuwi do ngopo mengko daturake karo mbarep kakangku. Aku ya bakal suwaro ngersani baru kakangku. Aku ya suwaro ngersani baru kakangku. Aku ya kakang barep iki engko calon. Mula becik Werkudara kuwi dame ngono. Sing apik, sing antut, sing rukun ngono dadi men pintre padha ben katik dalil padha ngono dadi iso meratani ngono lho. Sing kene ora ngerti kowe kudu ngandani. Nah sing kene ngerti kowe kudu wajib takon, sing ora ngerti ngono dadi ora Werkudara kene guyub ora apa-apa. Kalau kene guyub ora apa-apa. Ora ana rasa do kerengan ngono kuwi apa perkara entek ngalantang omah iso ora. Kudu piye ora sah dipikirake. Aleku nyambut gawe tare wangi prai ning mergo Werkudara jur. Ana Werkudara kok do kerengan iki ra ya. Lah iya mulane kuwi ya mangkat yo. Iki Werkudara kok telu. Telu lah karanganane telu kok ya. Ana rolas sampe biayane kuwi kok ya. Mulane nggawa telu ora sah oke-oke. Mane iso ki milih Werkudara sing ra iso perang. Dadi ora kokan ragat ngono lho. Dilalai mau dule pun dua Werkudara mah perang wani musuh loro aku mah. Mati dukung boy ayo serusak. Yo saiki aku minggari manut. Nggak tadi tontonan Werkudara kok ora akur. Seneng jonjuran petengangan tak do nengonglong nengonglong. Mergo ndrok Werkudara kok do ora akur. Saiki ngene. Sowan kabeh nang Amarta bareng karo aku. Lah mengko nek diloke wong pirang-pirang ngono Werkudara kok kembar. Ya ben karang model kok ya. Kowe iki Werkudara kok suarane cilik. Lah karang kodrate swara kaya kaya ngene iki kok. Sing wonge gedhe nek guyu. Ngono ya ana. Ora ming aku kok ya ora. Yo. Saiki to. Ya wis aku manut, ya wis aku manut. Kowe anggere agem diame ngati-ati. Tanda cok. Yes. Lapa apa? Apa ora? Ya wis kapok. Ayo do bareng semana ngamarto. Ya manut baik.